Tako nam je Lady pjevala Poker Face. Da možete sad vidi moje lice, u stvari vidi bi ono totalno trenutno Poker Face. Ono, samo laganini, na najjače čilamo. I dalje Jason Derulo, Take You Dancing. Ostanite uz Valove radio Dubrovnik.